0: 那方庄的煤窑到底是怎么回事啊？前些年啊，我在那煤窑里边挖过煤，煤老板呢是一个叫贺老六的。后来我听说，这个贺老六的煤窑啊，让日本人给抢跑了。我们爸就寻思，那煤窑里边应该有不会太多的日本鬼，我们俩就去了。可是这一看不要紧，那里边的日本鬼不比柳林镇的少，而且煤窑里边有好多好多的劳工，都是替日本鬼干活的。咱们赶紧去打他一家伙，把那些人呢都给救出来。
1: 这方庄的煤窑具体在哪儿啊？
0: 基辛岭。
1: 基辛岭？
0: 啊，
1: 还有其他的名字吗？
0: 老百姓都叫基辛岭啊。哎，这样，你把队伍整理好，我到时候带着队伍去就行了。
1: 那可不行，我们不能打没有准备的仗。每次战斗之前，都必须摸清敌情，这样才能确保战斗的胜利。
0: 那太麻烦了吧？
1: 怕麻烦可不行啊，每个战士的生命都是宝贵的，以最小的代价换取最大的胜利，这是八路军指挥员的最重要的责任啊。我看这样吧，方庄的煤矿的事儿呢，就先谈到这儿。我刚才给你们说的纪律啊，你们可要仔细的想一想啊。
0: 哎呦，那方庄的煤窑咱们不打了？
1: 不是不打，哎，季总同志啊。
0: 我听季贤同志说，你杀猪的本领一流啊！我问问你，你杀猪之前都做哪些准备工作呀？
1: 杀猪，
0: 磨磨刀，告诉主家，把猪给喂好了，让猪做个保死鬼。
1: 你看，你杀猪都要做这么多的准备工作，何况是打仗呢？
0: 我明白了，打仗之前做准备。
2: 也算是咱们队伍上的一个纪律，我们既然是队伍上的人了，我们以后啊就得守纪律。中佐殿，中佐殿，検視結果です。一人は体に銃弾があり、もう一人にはありません。顔は焼けただれていて、亀田と佐口の区別がつきません。
3: 彼らをしっかり埋葬し、彼らの遺骨を日本に持っていけ。はい。中佐殿、全体での戦闘中ですが、
2: B3
3: 計画も進めており、あとは通信回路を確保するだけです。巡察隊を強化し、巡回を強化しろ。
2: はい。
3: 私は今、華北中軍司令部に上書書を書いた。すべての軍艦に読ませ、彼らの名前を書かせてくれ。
2: これはどうした？お前は何も信用してないのか。いえ、長年仕えておりますので、中佐殿の意志の固さと妥協しない性格を知っています。
3: 言ってみろ。
2: 大佐も言っていました。我々がいるのは東北ではなく、華北であり、華北駐屯軍と関東軍は違うと。彼らは
3: 何の違いもない。全て大日本帝国の行軍だ。酒井大佐のような愚かな軍艦は数少ない。私は信じている。
2: 師団司令部の長官は間違いなく賢い。
3: 中佐殿、我々は薬品を失いました。司令部の長官方はおそらく薬を失ったことはすでに処罰を申し込んだ。しかし私が犯した失敗は身を挺して地位を保った。おい、大佐たちに署名させろ。
2: はい。

0: バカ、犬飼いは我々を訴えるつもりだ。
1: これが関東軍の一貫の気風で、自分が正しい、誰も目に留めない。初めから両輪陣の心には不満があり、攻撃こそ最大の守りだ。
0: ん？
1: 天心から持ってきた薬を八郎軍に奪われ、その責任をこの方法を使って長官に見せ、私に押し付けたのです。
0: バカ。
2: 司令部は調査書の内容を説明してほしいとのことです。長官殿、どのように返信しましょう。
0: 我々は奴を相手にする必要はない。我々が執行している戦略は司令部が決めたものだ。駐在部隊が自分らで軍力を調達していることも我々の規定ではない。犬飼いの構想なんて屁でもないわ。
2: しかし上訴書には B3 計画の進行過程に対しまた質疑が出ています。この部分を我々は、
0: 清水君、君は私を代表して B3 工程に行ったこと、小島少佐に伝えてくれ。彼の工程は時間通りに終えられず、戦争の進行過程に影響が出てくる。私も彼の命を救うことはできん。
1: はい。
2: もしもし、こちら酒井大佐の事務室です。はい、お待ちください。大佐と犬飼中佐からお電話です。
0: 私は酒井大佐だ。いえ、
3: 大佐殿、我々が拠点としている場所では食料が足りなすぎます。
4: 大佐殿にお願いがあるのですが、食料の供給をお願いします。
3: それから夏の季節です。どうか部隊に
4: 一式夏服の支給を願い申し上げます。
0: 犬飼一郎、各地での軍事調達の数字を報告しよう。今までに竜林陣の報告を見たことがない。これについてどう説明するのだ。
4: 大佐殿、軍隊の食料の件につきましては、私はこれまでずっと意見を保っておりました。
3: 司令部にも申告いたしました。
4: 我々の関東軍はこれまでずっと、
0: もういい。俺の前で関東軍の情けない格好を見せるな。
5: いいか、軍糧の調達は戦争における任務だ。
0: お前たちは絶対服従しろ。
3: 大佐殿、
4: 私はこれまでずっと自分の意見を保っておりました。しかし私はあなたの命令に執行しました。公共軍と偵察部に食料集めに行かせました。しかし収穫は少なく、
3: 部隊の要求にも応えられませんでした。
0: 君は公共軍と偵察隊しか派遣してないのか。犬飼君、君はごまかしてないか。
4: これはできません。しかしこれは大佐殿におっしゃる必要があります。大佐殿の前には宝石が本当に輝かしい関東軍部隊があります。まず食料がなくなる前に状態にありえます。もし、もしもし、バカモンガー。

0: 皇上说见到我们俩了啊！
1: 哎，放心吧，哎，听我一句话，你们千万不能进镇子去啊！啊，记住。
2: 季总
0: 啊，
2: 看来咱们真不能进镇子。
0: 那咋着？不进了？
2: 得想个招进镇。
0: 啥招啊？
2: 看我的吧。
3: 这怎么是这事儿啊？
0: 大哥，这上锁了，人不在啊，会不会出事了？被王金龙给……
4: 这院子里整齐着呢，回县城。
0: 那咱现在咋办啊？啊，找王金龙去，去送死啊？
2: 天黑再说吧，走。
5: 哟，二位来了，快请坐。
0: 哎，有雅间吗？
5: 有，里边请。
6: 你慢点。
1: 哎，没长眼呀、啊？哟，刘队长，吃好了？
7: 吃好了，老规矩，结账。
1: 没说的，走走。哎，慢点，慢点。
6: 哎，小心点台阶啊。哎，慢点您的。
5: 二位来，里边请，
8: 里边请。
1: 哎呦，大伯，您小心啊！
6: 你小伙子眼力见好，机灵不像他。
8: 您过奖了。
5: 二位想吃点什么呀？
0: 你快点吧，把你们掌柜的赶紧叫来，快去。
1: 哦。
0: 哎，这装的还挺像。哎，别说啊，你戴个破眼镜，他们还真没认出来咱们。
2: 你得叫我戴。
0: 你要戴的不说，我走了啊。哎，
2: 我是想让他瞅瞅看咱俩扮得像不像，这是掉脑袋的事儿，这出不了差。
1: 二位找我？
6: 你是掌柜的
1: 啊？对。
6: 哎呵，您贵姓？
1: 免贵姓吴，
6: 姓吴，吴掌柜。您看看我们哥俩姓什么？
1: 哟，怎么是你们俩呀？我开始都没注意，没看出来。李掌柜的，哎呦，主儿，
0: 哎，我叫庄继宗。
1: 我早就知道了，啊，我还知道你跟季贤都是庄家营子的，怎么帮助的游击队，怎么参加的游击队，上次季贤来的时候全都跟我说了。哎，这次来是干嘛呀？执行任务。
4: 是。
1: 啥任务？你许我。
4: 我们哥俩这次是秘密任务。
1: 哦，呵呵。秘密任务呢，我就不多问了啊！哎，甭在这儿坐着，走，咱到后头去啊！走走走，我跟你们说，游击队的人来这儿啊，就算是到家了。走走走走走走，
6: 掌柜您得搀着呢。哎
0: 呦，行了，你别装了。
9: 中佐殿は意志が固く、正義を貫き、権威を恐れず、我々も尊敬しております。しかし堺大佐は度量は狭く。我々を簡単に許さないのではないかと思います。
10: 恐れる必要はない。私は師団長の前で彼と弁論することができる。彼が私を軍隊から解雇しても、東京に戻ったら陸軍本部に申し立てる。それでいい。
11: 自分が無能であるために長官にご迷惑をかけました。誠に申し訳ございません。自分が主に今の状況から見てみると、堺大佐の現在を収める方法としては一つしかありません。
10: どんな方法だ？
11: 例の本陣音から探るべきでは。
10: 行ってみろ。
11: はい。我々がタオヤンを破壊してからも、リュウトゥーズとワンジンロンの調査は続けております。今はっきり分かっていることは、ワンジンロンはタオヤンのジワンジーゾンと、リージェンクイの関係は普通ではありません。もしワンジンロンを捉えれば、ヤスの口から何か情報が得られるかもしれません。
9: 尾崎、証拠あるのか？ワンジンロンは堺大佐に気に入られており、もし証拠がなければ我々が大佐に矛先を向けていると感じるでしょう。そうなれば対立は激化します。
11: ワンジンロンとファンジーヨはよく会っている。この前一人の女性とファンインリンに向かうのを見た。
10: どんな女だ？
11: 調査済みです。その女性はホンジンインの息子の妻であり、名前はシンホア。
10: よし。そういうことならば、本陣王とワイアンリンの山賊は裏で絡んでるということか。
11: 資産の報告によると、この

0: 我看那个日本鬼啊，会说中国话，瞧得别扭，差点没把他给捅了。
1: 你说啥？你捅俘虏？
0: 捅了，捅了三个，伤了俩，那个不禁捅死了。
1: 等会儿，等会儿，你们俩给我说实话，是不是违反纪律偷跑出来的？
2: 胡队长，你想哪儿去了？季宗呢是真捅了俘虏，不过岳政委关了他三天禁闭，训了他三天三宿。这一次，岳政委真把我们派来的。胡队长，我们俩要是偷跑出来了，还敢上你这儿来吗？
1: 行吧。那你们是怎么打算的？什么时候行动？
2: 我们呢？等天黑呢。
3: 行ってくれ。中佐殿の指示により拠点の備蓄食料の状況を調べました。ソーマーガンでは10日分、リージャーデンでは7日分、クーシャンではもうすぐ切れます。小山少佐は部隊と食料を工面するしかありません。
4: 食料はあとどれだけだ？
3: 節約したらおそらく20日分。
5: 報告。
6: 入れ。
5: 酒井大佐が王仁龍を連れて行きました。
4: 何？なぜだ？
5: わかりません。悪い予感が。この件は我々にとり不利です。
4: 井上君、車を用意しろ。酒井大佐に会いに行く。
3: 今会いに行くとおそらく。
4: 君は金銭でいい。すぐに準備しろ。
3: はい。
7: 瀬川君、我々大日本帝国は男女を問わず、年齢に関わらず、戦場で最後の勝利を得るために全国動員だ。皇軍は信濃の戦

海で勝利を得ている。戦力は次第に増えている。実に喜ばしいことだ。でも皇軍が前進する速度が速すぎ、兵士の供給源が大きな問題だ。今回国内から来た新兵は、率直に言うとほとんど未成年の若造ばかりだ。

0: 不，说是打个盹吧，嗨，还睡着了。
1: 赶紧起来吧，天快黑了，我们该走了。
0: 我刚才说那话你都记上了？
1: 记住了，到了之后先别急着宰他，问清楚杏花的下落。
0: 担心你一刀下去，想问都问不出来了。
1: 就别啰嗦了，记住了。哎，你说今天那吴队长说日本鬼的事是真的吗？
0: 怎么样，你还是不相信？
1: 你想想，那日本鬼能干出人事来？
2: 犬飼君、軍令を違反したらどんな処罰を受けるのか知ってるだろうな。
3: 大佐殿に報告いたします。私は軍令に違反しておりません。ただこのような現状においては意見があるのです。大佐殿お願いします。どうかお考えください。
2: 犬飼一郎、君は関東軍に辞任して以来駐屯軍を重視したことがない。今日は君に忠告しておくが、すでに関東軍のものではない。君は河北駐屯軍坂井戸団に属してる。この点は分かってくれな。
3: 私は自分の置かれている立場を理解しております。自分の職責も理解しております。ただ長官殿に間違った決定を下してほしくないだけです。
2: バカ、君は俺の選択が間違ってるというのか。
3: 大佐殿、我々のB3 計画は重要な任務です。 B3 計画の完成を保証できるように現地の庶民を脅かしてはいけません。集中的に八郎を、遊撃隊を潰さなければなりません。
2: おい犬飼一郎、お前を解職する。
3: あなたが私を解雇しても構いません。しかし私の考え方は変わりません。
2: 犬飼一郎、

0: 前に言っておく。今行っているこの大戦は皇軍に50万の軍量を存接させた。去年満州の大干ばつで軍量をそんなにもらえないはずだ。もし君は自分で軍量を調達したくないなら中国のことはやる。君と君の兵は腹を空かせてしまうことになる。
1: 大沢殿、餓死したとしても私は決して過ちは犯しません。
2: 大佐殿、一つ報告したいことがございます。皇教軍従劉林智の中隊長ワン・ジンロウは八郎とつながっている疑いがあります。
0: 君は俺を侮辱しているのか。
2: 決してそういった意味ではありません。私は情報員が得た結果をそのまま報告しているだけです。ワン・ジンロウ以外です。皇教軍の大隊長ワン・ジンヨウも八郎とつながっている可能性があります。
0: それということは、それら全員八郎軍ということか。よし、お前目をしっかり開けてみるんだ。俺も八郎の遊撃隊に感染してるということか。
2: 自分はただ情報員が調査してきたことをそのまま述べただけですが、どうかご理解いただきたい。
0: 証拠？君の証拠は？
2: ワン・ジンロンとハチロがいる劉林智の情報組織はタオユエン旅館とのやり取りが親密です。奴はまだホン・ジンヨの息子の妻とワン・ヤンリンがいる遊撃隊と行き来しています。
0: これは君の証拠か。君の話から言えば奴らを引っ張り出し撃ち殺すということか。
2: 本来私の情報員がワン・ジンロンを通じて窓口を秘密を暴こうとしましたが、ですが突然に長官がワン・ジンロンを現状に派遣しまして、情報員の証拠集めに影響が出てしまいました。
0: 君は私がワン・ジンロンをかばい君の調査を阻止した。
2: そのような意味ではありません。ただ事実を述べているだけです。
0: おい、お前の事実をもって俺の前から見せろ。早くしろ。
2: 大佐殿は私の意見と私が提供した情報を拒否しました。私は司令部に上訴します。必要があれば司令部本部に上訴します。私をお許しください。失礼します。
3: 落ち着いてください。中佐殿は
0: 失せろ。
3: はい。
0: バカバカバカ。
4: 站住！
5: 小伙子，我找我儿子王金龙。
4: 你找我们中队长？
6: 啊，他升官了哈，有出息了。
4: 啊，王队长去县城了，不在。
6: 老子大老远来，他躲到县城干啥去了？
4: 啊，不是躲着，是县城的皇军把他请走了。
6: 这个小兔崽子，那等他回来，老子非打折他腿不可。
7: 您就让我们进去吧，我们大老远的从乡下来，又是他的亲戚。
4: 你们是王队长的亲戚，我怎么会骗你们呢？是今天早上县里的皇军一早把他接走了。
6: 那这样吧，等这兔崽子回来的时候再找他算账。
7: 咱回吧。
8: 哦，哎，你慢点啊。
9: 中佐殿，我々大日本帝国の軍隊は世界で最も優秀で最強の軍隊であります。しかし内部で残酷な争いが起きているとは誰も知りません。中佐殿は長年多くの戦いをくぐり抜けてきましたが重用されたことはありません。しかし矢野や小島のような無能な人間が西川司令官の後ろ盾となり、彼らは
10: 報告
2: 入れ。
10: 長官、何かご用でしょうか。
2: 尾崎君、私は君を完全に信じてもいいかね。
10: 長官のためならば命も捧げます。
2: よし、君の仕事の重点を他の県に移すことにする。どんな手を使ってでも構わん。すぐに調べ上げるんだ。ワン・ジンロンとホン・ジンヨウの遊撃隊と密通している証拠だ。必ず酒井大佐を失脚させる。
10: はい。

0: 谁是大日本皇军的首领长？你们的，不准进来！
1: 太君，我要找王金龙，请问他在？
2: 他不在。你们偷偷的上去。
0: 太君，我们大队长有事要找他，请问他在？
1: 大哥，我们的兄弟死了死了的。
2: 报告。
1: 瀬川君，
2: お前らどうした？
1: 言ったはずだ。私の訓練中誰も邪魔するなと。邪魔した。
0: 瀬川君は司令部から来た教官だ。彼に訓練を任せる。謝れ。

0: 对不起，望太君原谅。
1: 違うか、ダメ。怒らないでください。愚かな中国人に怒らないでください。そうだ、酒井大佐が万人の彼はどこに。
2: 前もワンジは探したのか。ワンジなんてヘリもね、酒井大佐が奴を重視しているんだが。
1: なんて気に食うね。
0: 安心してくれ。酒井大佐は飽きたそうだ。今回私に彼を殺せと命令してきた。
1: 触りに行こうぜ。俺で兵隊たちに奴と死に止めてやる。ダメだ。彼は私の敵だ。俺に渡してくれ。私は彼と戦ってみたい。
0: よし、清水君、ワンジロが戻ってきたら奴にお前の力を見せてやる。
1: どうした？
0: まだ戻ってきてない。
1: 奴あのとやり合う度胸ね。もう逃げた。もうすぐ戻ってくる。
0: もし戻ってきたら生かしておいておくれ。頼む。

0: 命令し、すぐ封鎖しろ。万人を捕まえろ。中国で一番残酷な刑を使い、必ず殺して。
1: はい。
0: お前たち犬飼い周さんに命令を出して、すべての竜人鎮を調べ尽くし、万人狼を探し出すんだ。
1: 長官殿、それは

0: 恐らく妥当ではありません。犬飼中佐は以前長官に万人狼に対する質疑を提出しておりますが、長官は却下しました。話によれば彼はすでに陸軍本部に上訴を提出したそうです。おそらくか。
1: 陸軍本部に上訴したと？それは本当か？
0: 三井君が司令部から私に連絡しました。彼は長官に十分に注意してくださいと。
1: バカバカ。
0: もし犬飼中佐が奴を捕まえるために派遣されたら、彼は奴を我々に渡さないでしょう。それに直接司令部に送るはず。そうなれば長官は不利になります。我々の手で捕まえるべきです。そして早めに奴を処刑する。これならもし上層部から追及されても我々が主導権を握れます。
1: 清水君、君が自分で竜電鎮に行き、必ずワンジンロを捕まえてこい。はい。
0: 長官、犬飼中佐によるとワンジンロと本陣容は親密で、八郎をかくまっている疑いがあるそうです。長官に部隊を派遣し捜査してほしいと。
1: それはもう分かった。自分で行く。